0: Ogna me demrane na na ya na tie. Aya na ya ntinya me ase. Seka ya batinya me ase a. Nia unu sadia sanya me sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mo a. Kiebe wo nya me abasa. Ani ni tume. Ani na hoten.

0: nyame demra ne nana ya na tie aya na ya ntinya mi ase saka ya batinya mi ase a nia uno sadia sanya mi sitia
1: Jesus
0: nia china ni mo a kiebe wo nyame abasa ani ni tsume ani na hoten.

Mere ni uyamba. Mema wali uguta. Mema watamu njira sisi wantra sewa wanimu. Mena makasa wanamu.

Church nam ne po. Na efa grana me mu afri baba. Me mu afri asafo rade.